0: e tanto amor.
1: Iwe presidente, wandunzirei pamboto ino. Wanditi waizondipasa kusvusvura kunoshamisa kunopangidzirwa zvinoizwa muchishito rako rino. Asi tiri mubaraka.
2: Ibaraka rakanyasa kuchena uye richinyasa kuizirwa usiri. Aministra, nditembei uye imirai dakara marayira chikafu.
3: Kwauya, chikafu chakasiyano chimwene. Chanyamasi unonge chimuri webaka yawo nemuto wekoko.
1: Ha, baka yawo. Zvizviro kwazvo, hariti ngokunaka. Zvino ndiedzirira chikafu chaibika mbi yangu kumutanhu waitairaramira. Inini pandanga ndiri mwana mudoko, ndiani wabika?
2: Mbiya, mbogumai pano padoko basi.
4: Musharuka nomudzimai, ndinokarira kuti mukuchifarira chikafu.
1: Mudzimai, ndinoti makorokoto. Uyu ndiwo gogo kumuri webaka yawo rendarya zvezviro kwazvo. Ndazva kuti ndimwabika baka yauri?
4: Honde, zvese zvandinobika zvinoizwa noizvo zvandinofarira kudaidza kuti zvikafu zvangu zvikuru zvikuru. Zvinobikwa izvi ngezvenyore kuonekwa ngeanhu ese zvikabikwa hingana hove nobaka yawo. Zvikabikwa norudo hazviiti ngekunaka.
1: Ndinoona kuti ndizvo kamari. Apresidenti, ndinoona kuti mbiya ane chiro chikurisa pano. Kudai netaipa zvokurya zvinonaka kudai izvi, anarume edu, anakadzi edu, neana edu, aizotangisa kurya zviro zvine utongo.
2: Zviro kwazvo aminishira, inzero yakanaka. Kudai mhure neyairya kudai izvi mabiningwari yese, yaizonyasa kuita simba, mufaro noutongo. Irya baka yawo kana kuti howe, matimbu nomadhobwito ehuku nomazanda, pabiningu rega rega uye rarama nomufaro, kubamba kunaka. Bamba kuita ndaramo norudo rwakawanda.
5: Maisabo, mashvida.
6: Itanto mo.
5: Mashvida, maisabo, mashvida.
7: Izo nhava vese watu zvaizvo zvishanu mhinzi makumana ina statsu zvakumaulo dzasaitora zvi43 minutes. Ukani kambirano mweyo na nzatsu wakushikawo sha manika. Nadere wanti bwerese madu hiya bunobunoya kuimba kwa Shelsey Baronet.